0: nga re sin ba ma chue za yin zha ya jiu tu ta me de zha ye shuo bu qie ba ya jiu
1: tu ta me de nie kong ge qia le qu jie de bi
0: da ji su 也让说吧，要求。

0: Dami.
1: Zi, Bala. Kira lo pibe.
0: Lo yo pi. Deta.
1: Bala.
0: Bala. Mie yun ki po suwa.
1: Lembu sama nga ra yu. Nye yar tatao yao chie tuma su.
0: Da shi mu ho. Da shi mu ho. Chahu di. Chahu di. Nga zu mi. Deng zi tu ya yo ma shi. Ra su mo de zhi yi xia. Nye zi ama. Nga lo yu mi.
2: Chokpe na le ga cha su nge.
0: Nga chokpe ne guang pa shu xie. Gyung zo lin ye ga yu mi. Xiao chang ne zu ku ya du.
2: 小城清道命卡多那连续住小城清道命卡多那连续住那是你小白天的清道的亲戚苏阿朱奇要求等一下小城罗连的我是能不唱吗总不是藏马爹是有什么有理有理
0: 让同我罗马是吧前的让大明大云做你们多批给那对哦将我连过呀苍马连别啊苍马连别让克拉塞别色局意亚秀亚秀达大桑朗达冲凶桑马爹明多亚秀

0: Kangba sangba tibsu. Dami kunzu kangba. Sabi kyaari. Di gyula. Kangba dagamado lama su.
1: Xiao Chen lo yongbe. Zi, rakki kangba.
0: Dami.
2: Wang Dami. Kurenye asyada tangto yukshaji. Sosu sindo kyaari. Juru pochong rema re.
0: Sabi kyaari yinyo.
2: 这个也好学习让爸爸也不行别骂谁错错的连接不也不起来爹你去了爹你说说碰不到不理也骂切不切妈妈重新请约去爹
0: 你去了爹
2: 拿学的拿学的拿学姐说的

0: Abla, nangda yo mashi.
1: Yes, bul da yon jigri.
0: Abla.
2: Tristili. Kada sira chunsu. Kena jo kyu fuski edwa. Lish, sida, kalinda, kalinda.
3: Yen chao.
4: 让大鸡个鸡干日下得鸭死那猎得个明晰多啊呀要是帮个得不得巴拉给帮个得不得开催阿姆拉也是要去救啊阿姆拉你也原唱了不过接皮
3: 的鸭子<笑>

0: Amla. Amla, sida. Nikhira ni shunaya gong me gyose yu.
1: Sanyi du yung me du.
0: Chena jay du dos chuna. Tan sabi yin, sida.
1: Tongu me.
0: Amla. Amla. Kage shudu mi duguela. Kira nyumi ni kia shuwa msu. Nye shuwa senda. Mian gala osisna ka tedu, la.
1: Ami. Mian gala zhugu me. Nga nazi me. Da tuzu la lebi cha. Tisha. Mi zumba daga rang bala tungi kongge nga lakpa yuje nyamdo shosungi nga konyamdo jorimbishi
0: Amla, kongputinti shima nanda nye kirang shiu kirang tando suku yobso zang kongpo kanchubang shiu shiibri cipchibutinti mi duwa la 가면도 퍼스네 다 주지
1: 됐다
0: 라
1: 윤차 아메라라 기지셰야유
0: 엄라 순다
1: 주원 게동슈다 나 마라 두구유
2: Nye sa shiu.
3: Ya shiu. Xiao Yanjing, nye jia rang ge gyur ji yabu shi ra shigi. Ji ma lu zai yung rudan de shi ngang shi wa qing bu du, dan ga zu xi bia shi ra men du wa.
2: Ta tan lu la ta jian nan. Bi, ji rang ge Wang Tianzhu lu cha ro shi nan yin gu de bei le.
3: Wang Tianzhu wei? Yang gar jie du.
4: Wang Tianzhu, Rangge mei zai na le, zha qi xu de ka ren yi mei xin ge yu bei.
5: Shang wo shi.
4: Ha, ma shi. Dang bu qi ya de shi. Rang wang xi ya de, dang bu qi ya yu bi shi. Rang wang yu bei mei jing qia xiang de. Ni ba sa jie, zong gan nang zui nian yu shi le. Zhe ge rim song jie, zong gan nang zui ma gu nian yu shi. Yi ne zong bu jing qia xiang de. 当不起啊，黄秋阳嘛是。让他临秋文四年的，也你这话可是一名爱心的妹。因为临秋文四年的，让我那家乡的开枪部一名爱心的员。王天柱，该是让给老在牛二当要做临期头呢，让给莫让土嘎今年这个日了，土嘎没今年这个日。 Moranyamdo tsuwaakeya tamgache ne chikzhila. Moranda dhawa kyun ma cheba. Tongsame ba chi ne chikzhi. Kesi nimaji shang yoba geje, Morantu go samna. Kadu todu zhi. Kesi shangge loze nyurdaya zunli chima tu na. Matasa shangde lo dun deo zhi. Lo dun gna la. Shangla tamgachea wangche yo ma zhi. Tidu Morantu go samne. Ani kaku chikzhi. Nghe xe bdi ghe, gwa zui sung e.

0: yang sha zhi du
1: qin zui ne kala sa xie du kala ba si de jie bu jie bin da
0: kala ji ting da ting zhe qiu du ge
1: zuo de kala xie du ma xie kala lu ni xie du ba
0: ka shi sa ga
1: de ne ji da pin ne ji lu da ya zuo a le da jie sheng ran ni ge zhi xie du
0: ge xie me ye xie bin bu ma ran yi tian bu min du da ran tu zhi chuan la ma dong
2: ran ka da ma zuo ye tui bu lu
0: jie de xiao
2: zai dan su wei
0: o
2: dan du gu

0: Hello, Kamsa.
1: Kamsa, Kirangi, Josh and Sero.
0: Not we be. Tantranga, I kill him, Berta. My new James are empty, a mamma lobla. Yes, we.
2: Yes,
0: Ranga Chetu. Chetuba. Calling him, Berta. The baby, she.
2: Bebe, gosu shu yi da.
0: Acha la spe.
2: Acha la. Gyo ya shu.
3: Bebe, de da, acha ge rang kan chi chi de.
2: Chi chi.
3: Ya.
2: Ta chen na ji la.
3: Ka li nian fe le. Gyo ma de da. Tu de sai xi mu de men gu yi da. Ka de san de de.
2: 他欠呢妈对的我生你的你嗯怎么啥最初看到看到说兄弟都你三名就随下一然后看懂啊哦这边边啊呀你也扯色了听我既然最老兵出差一我前面去的是谁走到地那了现在弄路有啥
3: 中国主持人，去给你随马去随。把那个隔壁大爷。有，阿家个人电话。让隔壁声音大。把这个让给各位。嗯。土豆鱼，你让你电话。
0: 贝贝，让你知道啊。